gamle dame, my gunkle questions coming back. Jag har været væk på over 20 lange år i træk. Jeg kun en lille lam, men hvis I got the verster, can you keep a spirit till you dig who surely last?